何かこうポッポとこう明かりが見えてくる、光が見えてくる。それでなんかだんだん、そうそう、神様は与えてくれるんですかね。あまり夢中になってる、まあ少しはなんかヒントを与えて